foaie. Inul național de Scoția, sunt dezectate de state în Miami, a tușit în Scoția cântându-l junt. Eu te sentez că tușita brasileană, că grande maioria no Hard Rock Stadium vai cantar aí agora o hino nacional do Brasil, hein? Vai ser bonito, hein? Miami é uma extensão brasileira, né? Hino nacional do Brasil.